Ecce Agnus Dei, ecce qui tollat peccata mundi. Beate qui ad caenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sin abitur anima mea.

domine Jesu Christe, qui dedixio apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis. Ne respicias patata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor

Ecce agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beate qui ad cenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.